Dacă încep necam, cincea ca tiana, pe deasupra soboan, bătându-mi o bon, o micor iton, o făcătere.